Gel, hak geçer kabinon, peygre hamur, bu kabinon. Beni rabı çün çüne bacarı hamsi hamur, fısır tir kalkaç halil fısmağın bebe, kalkiri ya. Malime zani zani tene zani jibra teyip geyiten, geç halil zabıt bu, el bacarı hamsi hamur bu. Hapsa deci kumberani kabinon, gel hak geçer, bu çün el bacarı hamsi hamur. Bu hende de fikir çalip ismayı kılı bin. Bu da ki pesyar gelberdeli, bu da ki çalip kire ya, yine bu da valla da yeline hoşhane, halve ki en becde hastakhane. Yine hoşhane, yine biz diye, ben çadır eve. Bakın ben çadır eve, yürü ki hati hafsat veri fadizik bu ki çalip. Kete sat taka pustakhu, rondi ki çava vida ten, yitke ta giri. هایی گوند که حفظت خانه مخلیش حفظت خانه حفظت یه پشتا سری بی رونشت دستی خوب سری بی دا اینا اینا گوده فسمان گنج خالی دا چیه اینا گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چیه گوده نه گوده چه درمانه من نینه اصلا خوش نینه از مین نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در بی اشخه ازی گرتیم چو خدا خیر جنین چو بومن جا بکی ببرن حفظه دین دول ماما من بومن جا بکی دیگنو میدن از جا دول ماما رویش نفسری فیگود